Дегенін дұшмана тоқталды, қой атқанына қырылған соң майданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айтма болмас емек ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айрылдым мен yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan ilim üttünüden hamanla. Vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yürekleri de kalırlar her zamanla. Мен тұраман от ялынлы ічініде, тек өктен мен ватанын сақлайман. Сөз беремен оч алуда душманлан, тартынлырып жанымны аяман. Сөз беремен оч алуда душманлан, тартынлырып.